maalarissa kai. Ikala sosikila rohova laha sakia laaja. Ja rotissa sokila laha keila sukohokuroho haalia.

Kalissa kohva ja rakissa skahala ja hiskala vahva ja suva eeva. Marahala hai, pikissa sakola varaha saka ja hiska. Marahala saki sinä skohala ja hiska haja. Ja rakissa sakila soko vahala sikila skoskela vahajaa. Jolla sikis ala hova haja ja hova haja. Ja suva haja.